متحدین جمعاهم لغیری وذلك سبع عظم خیر سیدنا محمد والآل وسبی بالحال والمآل وسلیا قدر عن فاصلہ علی